0: 大佐殿、山下機関からリジャージャイ、ジャンジャジョンを回り込むようにと電話が来ました。
1: しつこいな。今日来たのに山の年代にまぐるんか。
0: そして公営部隊からの報告です。中央部隊が敵の遊撃隊に攻撃され、生き残りは3人しかいません。
1: ほどけ、関東中央隊に命令。村に突入、抵抗あれば住民を全員殺してから。ただし
2: 大阪は南のリジャージャイ、ジャンジャジョンに進攻し、
1: 全ての抵抗勢力を滅ぼせ。
0: はっ、突撃命令を出せ。村民を皆殺せ。
1: はい。
3: 突撃！

0: な感じするで。
1: おい、やめろ。
0: 朝鮮長、先に通す。
2: わあ、だから、わあ、だから。
3: 話してやれ。
4: あくまでもここ止まるな。これは連隊長殿からの命令だ。凶楽に時間を無駄にしてはな。ここの村民を皆殺しだ。
0: はい。
5: おい、こいつまだ生きてるぞ。おい、生きてんのか。